Ти мені як суразмовця не цікавив. Хочеш, я скажу тобі на вуха, ким ти мені приснився гэтай ночі. Город, я хочу, каб ти послухав, дай мені зазірнуть тобі у очі. Город мой, ворог мой, отпусти мене домов, я у нетрах твоих вулиць час губляю. Город мой, ворог мой, колькі дзён, хвілін, гадоў, ты уваги на мой голос не звертай.

Радіорація охоплює обшар, який населяє каля 2,5 мільйона чоловік.

0: Рация. Рация.
1: Хорошо быть дзьмухаўцом у полі. Свістануло ветром вось табе гастролі. Быть маленькой хмаркой.

0: Гаспадарства, сустракаем разом гэты новый день. Вы на хвалях беларускага радио «Рация» 25 червеня 26 году. Сёння меня зовут Стась Дедерка, и ближайшие 3 гадзіны проведу разом с вами. Я знаходжуся у студии «Рации» у Беластоку. И перед выпуском новинок давайте погартаем сторонки истории. У 1652 годе, так само 25 червеня, мястэчка Жыровічы у Слонімскім районе атрымала Магдэбургскае права. У 1660-м отбылися битвы войска у Речи Посполитой с российцами под Зельвой, Галынкой и Дзярэчынам. Калі да больш близких до нас падзеяў, то у 1993 годе у Менску, Заславу и Слуцку, у іншых городах краіны, прайшлі юбилейные акции, присвеченные 200-годдзю Менской православной епархии. А годом ранее у Беластоку была официально зарегистрованная программная рада Тыднёвіка «Ніва», выдавец Тыднёвіка беларусаў у Польшчы «Ніва». А с чего начинается гэты четвер, дазнаемся уже про зімгненне.
1: Радио «Рация». Першая беларуская незалежная FM-станция.
0: 7 гадзіна у Беларусі, 6 у Польшчы.
2: Прапагандысты сцвярджаюць, што рэтранслятару на мяжы Беларусі не існавала. Сусветныя цэны на нафту вернуліся да даваеннага ўзроўню. У Варшаве завершылася польска-беларуская школа перакладу «Слова на слова».
0: У студыі з навінамі Кацярына Лялькоўская.
2: Президент України Володимир Зеленський заявив, що ретранслятори, які допомагають російським дронам атакувати Україну, перестали працювати.
3: За наявною інформацією, яку мені доповідав главком, а також розвідка, з 22 червня відповідні ретранслятори припинили свою роботу на території Білорусі. Чи демонтували їх? Чи ні, я, чесно кажучи, поки що не знаю, але...
2: Беларускі пропагандисти почали стверджати, що таких об'єктів на межі Білорусі увогалі не існувало, і що Зеленський сам придумав погрозу, а потім обвістив про її ліквідацію. Однак іще до заяви президента України про спинення праці ретрансляторів, інформаційний ресурс «Флагшток» повідомив, що на протягу пошніх 3 суток не фіксується прольотів російських ударних безпілотників уздовж білорусько-української межі. У кінці весни і початку літа бягучого года такі прольоти були масовими. Частка безпілотників трапляла на територію Білорусі, а рух БПЛА на низьких вишинях назирали жихари поміжних населених пунктів. На даний момент апошній такий випадок фіксувався раніцю в неділю 21 червня. Сусветные цены на нафту вернулись до уровня, который был до опошнего обострения конфликта на Близком Усходе. Кошт нафты Brent снизился до около 73 долларов за баррель, американская нафта ниже 70 долларов. Как отмечают аналитики, падению цен сприяли обновление судноходства праз Армузский пролив, снижение риски перебоя с поставками и чекание увеличения экспорта иранской нафты. На фоне этого таннее и российская нафта. Додатковый тиск на рынок оказывают прогнозы. Нузы про магчымый лішак прапановы ў найбліжэйшыя гады. Паводле ацэнак экспертаў, гэта можа прывесці да далейшага зніжэння сусветных коштаў на нафту. У Варшаве завершилася польско-беларуская школа перекладу «Слово на слово», организованная Центром Мирошевского. На протягу 6 месяцев ее удельники працавали над перекладами сучасной белорусской литературы на польскую мову, а так само сустракались с авторами и обмерковывали особливости литературного перекладу. Гостями финального занятку стали Альгерт Бахаревич и Ганна Кондратюк, каже перекладчица и белорусистка Яанна Бернатович, одна из выкладчиц проекта.
4: Була сустреча з Альгердом Бахаревичем, який спеціально приїхав, щоб зустрітися з нами. Так само зустріча з Ганною Кондратюк, репортеркою, яка привезла так само і фільм про свою книгу «У пристінку старого лісу» і розповідала про свої репортажі, оповісті з Біловежської пущі.
2: Особно Бернатович отзначила, что репортаж Ганны Кондратюк увайшов у перекладческую программу и будет представлен у выниковом выдании разом с иншими творами белорусских авторов, над яким працавали удельники школы.
4: Оповедание из разных ходов. Ева Вежновец, Светлана Курс, оповедание Ира у «Золотых босоножках». Будет так само репортаж Ганны Кондратюк, оповедание уже старшее 2012 года Альгерта Бахаревича, текст Павла Костюкевича, Перша еротичне оповідання Сергія Прилуцького. Так.
2: Як адзначае Яна Бернатовіч, у Польшчы захоўваецца цікавасць да беларускай літаратуры, а попыт на новыя пераклады не знікае. Паводле яе, арганізатары таксама разглядаюць магчымасць паўтарэння школы ў будучыні, калі такую ініцыятыву зноў падтрымае цэнтр Мірашэўскага. Больш навінаў на сайце в сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
1: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
0: На беларуска-польскім памежжы сёння пераменлівая воблачнасць, без істотных ападкаў, тэмпература паветра плюс 26-28.
1: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Раніца з рацыяй.
0: Дзякую, што вы з намі, спадарства. Сустракаем гэты чацвер супольнай кампаніі. Кожную гадзіну будзем адкрываць з гутаркі з нашым госцем. Сёння ў такім мы рэжыме. І вось першая наша госця літаральна праз 3,5 хвіліны. Заставайцеся з намі.
5: Ці ты

0: Приклад, некаторые, і знову ж тут уже було, да, там депутати, з якими у нас усталювалися добрі відносини, ми розуміємо, що вони переходять, наприклад, там сходять з парламенту, сходять на іншу посаду, ці не були обрані, ці просто вирішили не балотуватися. І ось ми справді губляємо такі тут працівні контакти. Але, по-перше, ми завжди спробуємо тут працювати одразу з цілою делегацією. Вони вельми рідко міняються цілком. Наприклад, була зустріч з німецькою делегацією, я пам'ятаю, що це вже друга зустріча. Тобто ще була ось, да, виборів, була з попередньої делегації. Сустреча, але ось керівник, ну, Табрахам, він застався, і він пам'ятає, він запросив, знову ж ініціював, ну, підтримав ідею цієї сустречі, да, і він вже пам'ятає, він вже в курсі, і нові чальці просто вже беруть ті, некі ті теми, які їм цікаві. По-друге, наприклад, коли ми зустрікаємося з політиками, завжди є, ну, це вельми рідко такі білатеральні сустречі, завжди вони запрошають, наприклад, намісників, асистентів і так далі, і ось вони вже так само у темі, і це ось ведення об ситуації в Білорусі, воно залишається. Ну і по-третє, політики, ну ось як ми розмовляли з Рішардом Петром, тобто він сходить, тому що у його можуть бути інші посади, а ці там інші політичні плани. Але ми розуміємо, що чоловік, який був там генеральним докладчиком по Білорусі, він все одно залишається у темі Білорусі, і ми просто вже розмовляли, як з ним ми можемо далі працювати у ось його новій каденції, у новій якості. Тобто зараз, наприклад, він так і залишається депутатом тут у ПАРЄ, він залишається депутатом у польському парламенті, він у групі себе в Білорусі, він протягує займатися Білорусі, просто вже неформально на ось цій посаді. Так само, що я завжди кажу, що нам вельми важливо будувати такі довготермінові відносини, будувати структури, щоб це були делегації, щоб це були групи сябровства, щоб це були, не ведаю, некі сітки підтримки, щоб від того, що сходить некий один чоловік, це, наприклад, у нашій делегації, да, у нас будуть вибори у делегацію, в вересні у нас вже буде нова делегація у парламентській асамблеї, знову ж, щоб усі ці контакти, вони не гублялися, да, а була така ось інституційна супраця, інституційна пам'ять по білоруському питанню.
1: Гость рації. Гості рації була представниця координаційної ради, керівниця делегації білоруських демсілів у парламентській асамблеї Ради Європи Олександра Мамаєва. Про 5 хвилин на нашій хвалі прогноз надвор'я і економічні новини услід.

0: І нашим гостем Нобелівський лауреат під час візиту на Білосточину Олесь Беляцький разом з журналісткою рації Ольгою Сямашко навідав Білоруський музей у Гайновці. Під час розмови він познайомився з експозицією, створеною дякуючи шматгодовій праці громадського діяча і заснувальника музею Константина Майсєня. Так само згадав власний досвід створення літературного музею Максима Богдановича у Мінську, який дійнічає сьогодні. Призначення таких установ, як Білоруський музей у Гайновці, про виклики для культури Білорусі, а так само про те, чому Подляська Гайновка може бути прикладом для многих районних центрів будучої демократичної Білорусі, погутором з нашим гостем Олесем Беляцьким.
1: Гость рації.
2: В 95-му році тут справді були. Можна пам'ятати, добре, Костуся Майсеню, але справді ходить така міф на Подляші, що він сказав, що він має 2000 ключів, коли ви маєте. І каже, що ви казали, що 1000. Це правда це? І
3: що було? Як було? Ой. Це вже так було давно. Що...
2: Зараз пам'ятаєте музей Богдановича, глядіть ось на гетті стіни?
3: Так. Така пляцовка жива. Вільми була. Живіше, чим тут, звісно, народ сугам ходить. Ось, але тим не менш, так, звісно.
2: Чи залишився у вас ще такий запал музейщика, як обстворити нечто тут?
3: Зараз то вже хіба треба вибирати. Вже не той, не так багато часу, щоб займатися і тим. Треба щось одно робити.
2: Може, є у вас ніякі вучні по музейній справі, як ви бачите, пераємники цієї справи?
3: Ну, музей є, Богданович існує, хоча відомо, що 30 років пройшло. В 98-му пішов, амаль 30 років. Ось, 28 років більш докладно. То, звісно, там вже інші люди працюють, але, в принципі, як така культурницька пляцовка, вона не зникла, що саме головне. Це вже, мабуть, там, не відаю, третє покоління прийшло. З тих, хто працював зі мною, вже нікого не мати.
2: Вспоминаючи Мінськ і бачачи ту супольність Гайновки, де учні стали наставниками, тримаються все таким одним кагалом, є такий зараз у Мінську вашій
3: супольності? Мінськ – ні. Мінськ, він ж більш такий город вялізний. Він сам 2 мільйони чоловік. Там, звісно, все перемішано, все змішано, але культурницькі сиротки, білоруські культурницькі сиротки, то він такий устойливий доволі. Звісно, ті, хто в свій час активніше у тутейших, а це вже більше 30 років, літературне товариство було у тутейших. Зараз це вже такі аксакали, класики білоруської літератури. То вони, хтось із них зараз в Мінську, хтось ці виїхав, хтось ці вже помер. Тут саме різні люди. Культурницькі осередки у Мінську, вони устойливі, десятигоддями там люди працюють. Це все-таки ні. Це тут локальний осередок, чим коштовний гайновський осередок, ось і білоруськості, і культури, тим, що тут люди всі один одного ведають і живуть разом десятигоддями. Ось, і це видатніший узор для любого районного города в Білорусі, який мог би розвивати свою культуру ось по таким узорам. Заховувати своє, ось, і імкнутися це показувати, і виховувати у білорусів почуття там гонору за свою історію, за свою малую родину. Ось, це у нас недостатково.
2: І тому такий кроковий потенціал, так, гэтага місця? Бо, ну, у Мінську, здається, хіба ще Білорушина і ще тримається? Це вже так розтярушено, як ви бачите. Вся надія на такі ось локальні ініціативи. Бо зараз маємо ініціативу, це ж Новоградку так посіхуньку відживає, після всього, що відбулося. У Мінську не
3: мені
2: так чувається.
3: Мені тяжко міркувати зараз. Ввогулі, все культурницьке життя придушене там, воно сховане зараз, воно як під тим... Льодом річка, яка тече, і коли ти там не знаходишся, вельми тяжко давати ніякі оцінки, там, скажімо так. А улічуючи те, що у Мінську я останній раз був улітку 21-го року, це вже 5 років тому, то що там зараз відбувається, поки що, ну, докладної картини я не можу здати, але вельми багато хто виїхав. І ці люди зараз вони працюють. Вільні, Варшаві вельми активно. Що мені радує, то що люди не склали руки, ставляться нові театральні постановки, пишуться нові книги, йдуть з безконці зустрічі. Йде нормальний такий культурницький процес, але за межою. Я навіть скажу, що він більш такий візуально бачний, більш корисны, коли так можно сказать, для захования белорусской культуры. Потому что тут белорусская культура за межой зараз. Она тримается вольно. Она ничем не связана. Тут есть иншие проблемы. Это проблемы там добробыту, уладкования, стабильности некие, какие дотычные и творчих людей. Там. А лишь что тычется творчести, то тут как раз все робится на активно, богато, на высоком уровне. Это и есть наше вратование в полном смысле. Вратование белорусской культуры. То, что есть максимость, и то, что люди выехали, могут спрацовать тут без оглядки на, там, на спецслужбы, там, на полицию, на милицию минскую, там, и все такое, белорусскую. То, что тут зараз ну, такие классные письменники белорусские, как Владимир Орлов, как Владимир Некляев, как Наста Кудасова. Вот. Ну, это прозвище можно там переличивать еще и еще и еще. И то, что они пишут, працуют, это, ну, вельми важно для нашей культуры, конечно.
2: Гэты весь багаж зможа пасвернуцца ў Беларусь, як вы бачыце, мы не паспеваем.
3: Ён фактычна і не з'язджаў адтуль, лічваючы тыя сродкі масавай інфармацыі, там магчымасці перадачы інфармацыі, то ўсё гэта знітавана, она не падзелена культура там жалезнай заслонай, і той, хто хоча, можа зайсці на камунікат пачытаць і выпісаць нешта, ці паглядзець Фейсбук, самыя розныя магчымасці. Ну, у той же час я не перамяншаю значение роли этих белорусских творцев, которые зараз остались в Беларуси и працуются, это так само важно. И просто зараз объективно оценить вот эту спадщину схованную, вот скажем, от громадства, от людей, вельми тяжко. Это тяжко, это немагчимо. Ну, бачим, может, с тягом часу так, да, требуется поглядеть сбоку, потом трошку позднее, что там отбывается, и после этого сказать. Но, коли поравновываю часы послевоенные, фактично ж, покуль Сталин не помер, там, 44-го года была вызвана Беларусь, и вогле, навод до конца 50-х годов, коли уже почалися там это Адліга Хрущевская вось, то белорусская литература находилась в вельми бедотном стане в Беларуси, в самой Беларуси. Навод тяжко пригадать некие мастацкие творы, которые бы вот пережили гэтый, ну, вот уже гэтый час и застались с того часу. А то у нас отримливается, что что-то писалось у турмах, в лагерах. И я сгадываю одразу дзённики там Мікулькі, там Мікуліча, дзённики, туш споет Ларисы Генюш, Вер.

0: Тарасов, это там Янка Юхновец, можно назвать еще там 2-3 прозвища, але реально вот эта вот жменька белорусских письменников, творцев, она выратовала фактично весь литературный процесс, який был перерванный сталинскими репрессиями, войною потом и послесталинским этим тяжким часом, коли вот эта идеология социалистичного реализма у творчества, она фактично перекресливала всю творчество ось белорусов, ну, принамсі, у літератури. Простей було, конечно, може бути, з театром, з мастацтвом таким виявленчим, тут трошку простей було. А з літературою вогуль жах, ну, що ж залишилося з тих часов? Можна згадати о поясі там Шамякіна, некі самі ранні, які, ну, ще щось собі уявляють. Ранню творчість Бриля можна згадати. Ну, все це фактично стало чогось вартим тільки вже у другій половині 50-х годов, ось коли з'явився Василь Быков, там і молодіші ще письменники, і гети, яких я називав, так само вони вже там розправили плечі. Ось, і подобна ситуація. У несвободній країні вельми тяжко розвиватися творчому чоловіку. Письменники заховувалися, пишучи у шуфлядку, ну, у нашій літературі, от, пишучи десь на ссылках, на каторгах. Ось. Тому зараз тяжка така ситуація для творцев и для развития творческого процесса в самой Беларуси.
1: Недавно была лекция Натальи Гордиенки, и она сказала про лёсы покличником Натальи Арсеньевой. Дивные были закончения жизни. Сгинали люди, просто выходили из дома, не тянулись до дома. Потом один из них, например, в Аргентине. Зараз нам забойство этого мастака Роберта Российского. Насколько зараз оправдан безопасно белорусам в миграции? Бо бачим, что ну, тут так само некая погроза заховывается, напевно.
0: Ну, принамсі, гэта треба мець на увазі, да, што всю эміграцію беларускія ўлады расцэньваюць як варожы элемент, ставіцца вельмі варожа, ідзе дыскрэдытацыя усялякая. Ну, в асноўным то, што я там адзначаю, это дыскрэдытацыя такога інфармацыйнага плана. Вось, калі пішуць там розную лухту пра ось наших там вельмі вядомых пісьменнікаў ці акцёраў там. Вось, але треба мець на увазі, да, што все можа быць. Все можа быць. Мы ведаем, як вучацца гэтыя спецслужбы адна ў адной. І тое, што робяць там расійскія спецслужбы ці спецслужбы Азербайджана, калі яны просто забіваюць там і журналістаў, і пераследуюць праваабаронцаў, там іншых людзей, якія маюць актыўную грамадскую пазіцыю за мяжою, то гэта можа дакаціцца і да нас. Ось. Таму трэба мець на увазі. Да. Ну, гэта незразумелыя выпадкі, якія там адбыліся в апошнія гады з грамадскімі актывістамі, палітычнымі актывістамі, найперша маю на увазі там Мельнікаву і ось это зараз было доследование, невядомый для меня человек. Ну, Котова, да. Вот это все такие как бы, справы, которые говорят про то, что белорусские спецслужбы активно працуют супроть своих найперш политичных оппонентов. Ну, але в тот же час, ну, что дотычется культурных дзячов, я кажу, что, дякую Богу, люди не боятся, они працуют, а крыша решты политики, які правооборонцы. Вот мы працуем в этой ситуации и будем працовать.
1: Что-то мы при конце опущены. Питання. Сейчас хочу задати і розумію, що воно може бути і так має отказ. У Білорусі самой, який зараз стан правов чоловіка?
0: Ну, вельми тяжкі, бо фактично всі громадсько-політичні права зараз знаходяться під страшенним пресингом, і організації розгромлені, активісти ці сиділи у турмі, вимушені були покинути Білорусі, зараз сидять в турмі, ось так само правооборонці. Влади і Лукашенко ніколи не розглядав там права чоловіка, века як некую каштовність. Люди для їх, ну, вони там розуміють, що базові там права, право там на працю, право на отримання некої допомоги соціальної, ці там медицинських послуг, що вельми важливо, відомо, але ж чоловік не живела. І він живе завсюди іншими так само духовними, політичними, соціальними поглядами. І ось що дотичиться гэтых правов, то там вогулі біда. Їх немає, це все під забороною і поки що ситуація вельми-вельми тяжка.
1: Тому дякую, Ірки, що ви на свободі. Вельми ради. Дякую за розмову.
2: Гость рації.
3: З гостем рації, лаўрэатам Нобелеўскай прэміі міру, заснавальнікам праваабарончага цэнтру «Вясна» Алесем Беляцкім размаўляла Вольга Сямашка. Праз 6 хвілінаў на нашай хвалі прагноз надвор'я і культурніцкая афіша па ім.

0: спочатку йдем по колу.
1: На третій. Давай вийдем з кола.
0: Притом міняється мелодія. Полька.
2: Яшка Красулін, дудар, фольклорист. Один з організаторів купалля, який ладить Білоруський клуб «Сябрина» і творче об'єднання «Білоруський цуд», в яке виходять співний гурт «Барана» і інструментальний гурт «Ойра». Ми в основному виконуємо танці, які вже давним-давно відомі білоруській фольклорній суполці. То ось з новенького ми зіграли тільки ось недавно розвучений танець «Млин», який ми виконали під дуду і цимбали з бубном. І в охолі ось потиху ми долучаємо ті танці, які маловідомі білорусам, які цікавляться культурою, але не поглубляються в її настільки, щоб вже казати, о, це вже надто популярний танець, це такий цікавий регіональний варіант. То ми потиху знайомимо навідників наших мероприємств з тими танцями, які доволі маловідомі широкій публіці. На конт настрою на мероприємстві вельми приємно бачити, що вельми шмат молоді з дітьми, і це у перший раз настільки шмат молоді, бо у минулий раз було шмат народу у 25-му годі, а у гэтым годі ще більш народу. Так что настрой абсолютно купальский, вельми здорово, что столько народу пришло. И в этом году больше такое семейное свято. С большего приходят новые люди, ненавито за пошней хвали миграции после 2020 года. И вельми здорово, что они долучаются до того, что мы ладим. Ненавито я долучился до отзначения купаля Сябрыной тут, в Вильне, с 2015 года. То это уже, правда, в 2020 году купальня не проводилась, а в 2019 мне не отрывалось приехать. С 21-го года я допомагаю вельми так грунтовно Сябрыне проводить гэтае свято. То гэта уже после моего переезда 5-й раз.
3: Купалле ў Вільні было арганізавана беларускім клубам «Сябрына» і творчым аб'яднанням «Беларускі цуд». Зробім музычную паузу і дазнаемся яшчэ пра некаторыя культурніцкія падзеі, ўжо звязаныя з літаратурай.

0: З Вільні перемістимося у Варшаву. Тут завершилася польсько-білоруська школа перекладу, слово на слово організована центром Мірашевського. На протягу 6 місяців її удільники працювали над перекладами сучасної білоруської літератури на польську мову, зустрікалися з авторами, засвоювали тонкості літературного перекладу. Одною з гостей фінального занятку стала відомая на Подляшші письменниця і журналістка Ганна Кондратюк, розповідає перекладчиця, білорусістка одночасова Яна Бернатович.
1: В нашій школі, на нашому семінарі було усього 8 перекладчиків, удільників, які би хотіли стати перекладчиками білоруської літератури. Так само різний був ступінь відання і досвіду від перекладчиків, які вже досвідчені, у яких вже є навіть і книги, до студентів, людей, які тільки закінчують університет і хочуть углублятися у цю білоруську тему і перекладати. І так була вільмі така шматгранна програма. Навіть і для мене особисто гэтые усе зустрічі, спотканні далі вельми шмат ведаў і новага погляду на літературу, на літературазнаўства, таксама рэча з Андрэем Хадановічам, які распавядаў сучаснае беларускае кароткае апавяданне, гасцілі Таціяну Нідба, яка распавядала пра беларускі пэн-клаб, сустрэліся з Вольгай Трацяк Варшаўскага універсітэту, якая нам распавядала пра тэорыю перакладу. Была нагода сустрэцца з Андрэем Янушкевичем, який розповідав про білоруський ринок книги в Україні і у еміграції, і вельми добре підрихтувався, статистику нам провів, розповів про усі видавництва. Була зустріча з Марією Пушкіною, як цікава зустріча про переклади театральних п'єс і субтитрів до спектаклі. У нас був один день на такій майстерню з подарені Агатой Гончей. І вона розповідала про більш про польську мову у практикуваннях перекладчика. Була зустріча з Мариною Шодою, яка розповідала про переклади книжек Вольги Токарчук. Гостів у нас так само і Олександр Спапов, доктор, літературознавець, який працює на університеті у Познані. І на опошнім червінським нашим з'їзді була зустріча з Альгердом Багаревичем, який спеціально приїхав, щоб зустрітися з нами. Так само зустріча з Ганною Кондратюк, репортеркою з Подольшу, яка привезла так само і фільм про свою книгу «У пристінку старого лісу» і розповідала про свої репортажі, оповісті з Біловежської пущі.
2: З якими головними тяжкостями зіткнулися удільники при перекладі білоруської літератури на польську мову? Приведіть, будь ласка, приклади.
1: Найяркий завжди приклад для гэтых мов – це так звані фальшиві сябри перекладчика – false friends. Слови, які гучать вельми подобно до слов, які ведем з польської мови, і часом позбігаємо справджання гэтых слов у словнику, бо нам здається, що, ну, ось, гэта вельми подобна. Ну, приклади, наприклад, слова каштовності, яке по-білоруску значить вартості, а по-польську часом перекладаємо просто як коштовності. Це зовсім губляє сенс цього слова, яке по-білоруску значить вільготне, по-польську часом хтось перекладає шари. З гетим ми змагалися. Ми змагалися так само під час варштатів. Просто з конструкціями часом треба було переписати не як текст, кап, показати інтенцію автора якнайліпше, показати ідею текста, але це якби нормально для літературного перекладу. Варштати це вогуля, якби менавіта праця з проблемами, з викликами.
2: Одним з вініків школи повинна стати антологія перекладу. На яким етапі тепер цієї праці, коли можна чекати виходу видання, які білоруські автори там будуть представлені?
1: Антологія білоруського короткого оповідання і будуть ще працювати до кінця жнівня у їх термін на працю з текстом. Так що якби праця з текстом ще не завершилася. Була обмежована кількість удільників і усього нашої антології буде 8 текстів. Оповідання з різних ходів. Ева Вежнавець, Світлана Курс, оповідання Іра у золотих босоножках. Буде так само репортаж Ганни Кондратюк, оповідання уже старшої 12-го року Альгерда Багаревича. текст Павла Костюкевича, еротичне оповідання Сергія Прилуцького, оповідання Олександра Чернохи, оповідання так само кілька коротеньких оповідань Володимира Степана і так само оповідання Олексія Приволоцького, зборника «Тягнік до познання», зборник, який, я думаю, добре презентує певні такі плині у сучасній білоруській письменстві.
2: Спадарні Яна, і традиційне у наших з вами розмовах питання, коли б треба назвати одну білоруську книгу, яку сьогодні обов'язково треба перекласти, видати в польську, що б це була за книга і чому?
1: То варто перекласти книгу Югасі Каляди «Піраміна місцев», варто перекласти історичне опрацювання Тетяни Островської «Культура і супротив» про білоруських іншодумства, інтелігенцію, самвидат у Совєтській Білорусі, тому що ця тема у Польщі абсолютно невідома і варто про це говорити. Так само показувати тексти Олесі Біляцького з цієї книги Олесь. Напевно, щось із білоруської молодьової літератури варто було б показати, бо в останнім часі показалося вельми шмат таких цікавих проєктів, книжок, як «Дві радочка флібусєра», мені сподобалося вельми. Ларису Геніш «Птушки без гнізда», це вже класичний текст. Абдіралович, який повинен бути так само перекладений на польську мову. Мариться так само зробити по-польську повне видання «Мертвим не боліть», Бикова версія без цензури.
0: Видатний спіс на будучню, як означає Анна Бернатович, у Польщі заховується цікавість до білоруської літератури, а попит на нові переклади не зникає. Поводле її організатора так само розглядають можливість повторення школи у будучні, коли таку ініціативу знову підтримає центр Мірошевського. Про що ми дізнаємося з ближайшого випуску новин? Дональд Трамп заявив, що Володимир Зеленський доволі добре справляється у війні з Росією. На Могилевщині знайшли цілий арсенал з зброї і вибухових речовів, кому він належав. У Китаї презентували перший у світі самоходний унітаз, який може переміщатися по домі. Так що навіть про таке дізнаємося з ближайшого випуску новин про 7 хвилин.

Примушаєш до близьких контактів, лезеш без мила, дозволу і такту. Горло дзяреш своє і чужое, прагнеш контролю під щільним конвоєм.

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация.com.
2: Готово? Увага. Хученька. Книга с цитатами.
3: Цитатник.
2: А с телефонами?
3: Довідник.
2: А книжка для записов?
3: Нататник.
2: А нататник с нагодами?
3: Нагодник.
2: Нагодник.
4: Гістаричні події, які можуть для когось стати нагодами дня, тут і зараз. Вітаю сподарства, з вами Олесь Дубовець, на календарі 25 червня. У такий ж день 1783-го французький хімік Антуан Лоран Лавуазьє повідомив на посядженні Парижської академії наук, що вода – це злучення водороду і кислороду, а ще праз два гады разом з воєнним інженером Жаном Мінье синтезував з їх воду.
2: Нагодник!
4: 25 червня 1857-го вийшло перше видання книги французького поета Шарля Бадлера «Квітки зла», яка стала попередником декаденства. Ліричний герой поетичного цикл розривається поміж ідеалом духовної пригажості і пригажостю загани. Його роздирають відчування роздвоєності і смага смерті. Праз місяць після видання книги Бадлера обвинуватили у аморальності і притягнули до судового розбору. Генеральний прокурор Франції обвинуватив квітки зла у тим, що яни кидають виклик законам, які обороняють релігію і моральність, а вірші «Одрачення святого Петра», «А великаїн», «Літанії сатані», «Віно забойці» були названі суцельным блюзнерством. За образу громадской морали Бадлера осудили и обязали заплатить буйный штраф. На суде ему заборонили перевыдавать «Квітки зла», и большую частку своего короткого життя поэт прожил у трагичной галечи.
2: Нагодник!
4: 25 червня 1978-го лічится днем народжения веселкового стягу, як знака сусветного ЛГБТ-руху. Сустракаются разные варианты стягу, але усе яны заснаваны на классичной змене колеров – червоны, оранжевый, желтый, зеленый, блакитный, синий и фиолетовый, хоть такое сполучение не отповедает традиционным канонам геральдики. Веселковый стяг ведомы у разных культурах да плынях. На сегодняшний день одними из наибольш ведомых вариантов з'являются прайд-стяг, символ руху геев да лесбиянок, стяг свету, символ руху за мир, а так само стяг руху коренных народов Америки. Подобенство их дизайну нередко приводит до блытанины.
2: Нагодник!

0: радио. Фельетон рації.
1: Спявак і виконавця пісні «На маленькому плоту», у якої героя твора несе акурат маленький плит скрозь бури, дощ і грози, Юрій Лоза написав про ситуацію у Кримі. Музикант поскардився, що родичі з Керчі повідомляють про удари по городі, проблеми з поставками палива. Мовляв, рають у ближайший час стриматися традиційної поїздки у Крим. Бо туди їздили, звичайно, на авто, а ситуація з бензином не наладжується. У виніку традиційна поїздка на море опинулася під питанням, пише Юрій Лоза, і відпочить хочеться, і сумнінні не покидають. Інтернет-користальники одразу нагадали Лозе про його головний транспортний сродок. Навошто бензин? На маленькім плиті буде те, що треба, пропонували у коментарях українці. Інші протягнули скрозь бури, дощ і грози. Просто беріть плит і відпливайте. Особливою популярністю користався маршрут на плиті по плоскій землі. Тут варто нагадати, що Юрій Лоза відомий не тільки музичною творчістю, а менавіта пісня «На маленькому плоту». Тягом многих год ён переконував публіку, що земля насамрэч плоская, а здымки з планеты з космосу – комп'ютерная графіка. Больш за тое, артист нават тлумачыў, што Волга і іншыя рэкі могуць цячы толькі па плоскай паверхні, бо на шарападобнай зямлі вада стаяла б. Таму пад допісам пра Крым хутка з'явіліся новыя жарты. Гэта ўсё з-за плоскай зямлі, не паспелі проста аднавіць балістычныя разлікі. Іранічна пісалі адныя – «Дорогі Юри, заўсёды ёсць выхад, маленькі плыт», зноў нагадвалі іншыя. Трэці раілі схавацца на краю зямлі, а чацвёрты ўвогуле напісалі, навошта Крым, раптам гэта край зямлі, упадзеце, зямля ж плоская.

Я дякую Богу за свой лёс, життё, цудовний подарунок небес. У ім ёсць усё: сустрэчы, расстанні, радасць і боль, смерть і каханне.

0: Федерация.
1: Грузинская гостепрималь демонструє сміновіто батумські білоруси.
2: Питання чергового моцного санкційного пакету відносно до режиму Лукашенка.
3: Білорусів більше не підманеш. Всі білоруси розуміють, чому такі тяжкі обставини у нашій країні.
0: Рація Крупкак.

0: у эфиры «Трансграничная радиорация».
1: Готово? Увага. Хученька. Книга с цитатами.
2: Цитатник.
1: А с телефонами?
2: Довідник.
1: А книжка для записов?
2: Нататник.
1: А нататник с нагодами?
2: Нагодник.
1: Нагодник.
3: Гістаричні події, які можуть для когось стати нагодами дня, тут і зараз. Вітаю сподарство, з вами Олесь Дубовець на календарі 25 червня. У такий ж день 1783-го французький хімік Антуан Лоран Лавуазьє повідомив на посядженні Парижської академії наук, що вода – це злучення водороду і кислороду, а ще праз два гады разом з воєнним інженером Жаном Мінье синтезував з їх воду.
1: Нагодник!
3: 25 червня 1857-го вийшло перше видання книги французького поета Шарля Бадлера «Квітки зла», яка стала попередником декаденства. Ліричний герой поетичного цикла розривається поміж ідеалом духовної пригажості і пригажостю загани. Його роздирають відчування роздвоєності і смага смерті. Праз місяць після видання книги Бадлера обвинуватили у аморальності і притягнули до судового розбору. Генеральний прокурор Франції обвинуватив квітки зла у тим, що яни кидають виклик законам, які обороняють релігію і моральність, а вірші «Одрачення святого Петра», «Авелікаїн», «Літанії сатані», «Вінозабойці» були названі суцельным блюзнерством. За образу громадской морали Бадлера осудили и обязали заплатить буйный штраф. На суде ему заборонили перевыдавать «Кветки зла», и большую частку своего короткого життя поэт прожил у трагичной галечи.
1: Нагодник!
3: 25 червня 1978-го лічится днем народжения веселкового стягу, як знака сусветного ЛГБТ-руху. Сустракаются розные варианты стягу, але усе яны заснаваны на классичной измене колера у червоний, оранжевий, жовтий, зелений, блакитний, синій і фіолетовий, хоч таке сполучення не відповідає традиційним канонам геральдики. Веселковий стяг відомий у різних культурах ди плинях. На сьогоднішній день одним із найбільш відомих варіантів з'являються прайд-стяг, символ руху геїв ди лесбіянок, стяг світу, символ руху за мир, а так само стяг руху коренних народів Америки. Подобенство їх дизайну нередко приводить до блитаніни.
1: Нагодні!

0: еще про Америку. И он был соправдный от белорусской интеллигенции, правда, литвинской интеллигенции.
1: Зараз ворог кожного дня майже намагається нас обстрілювати.
2: Помощь нашим білорусам, політзаключеним, сім'ям.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 14 година в Беларуси, 13 в Польщі.
3: Рада Европы занепокоена станом демократии у Грузии. У Севастополі отключили электричность. Беларусам стане складаней уладковываться кіроўцамі у Евразвязі.
2: У студии с новинами Анжелика Ляльковская.
3: У Севастополі, які знаходзіцца пад расійскім контролем, адключылі электрычнасць. Паводле прызначанага Расіяй кіраўніка горада Міхаіла Разважаева, адключэнні будуць праводзіцца кропкава і па меры неабходнасці, пакуль дакладнага графіка абяцаных адключэнняў няма. Улады заявляюць, што меры ўводзяцца для зніжэння нагрузкі на энергасістэму і прадухілення магчымых аварый. Абмежаванне ўведзены на наступны дзень пасля паведамленняў пра атаку дронаў на адну з ключавых электрападстанцый у рэгіёне. Нагадаем, што ва Украіне з-за масіраваных расійскіх удараў па энергетычнай інфраструктуры украінцы сутыкаюцца з працяглымі адключэннямі электрычнасці. У Кіеве і іншых рэгіёнах узімку дзейнічалі планавыя і аварыйныя графікі адключэнняў. Святло магло адсутнічаць ад некалькіх гадзін да амаль сутак у асобных раёнах. Беларускі палітолог Павел Усаў каментуе вынікі украінскага ультыматуму да Александра Лукашэнкі. Нагадаем, прэзідэнт Украіны заявіў, што рэтранслятары ў Беларусі, якія дапамагалі расійскім беспілотнікам трапіць ва Украіну, перасталі працаваць 22 чэрвеня. Важна разумець, што гэты канфлікт не быў выгадны бакам, падкрэслівае палітычны аналітык Павел Усаў.
4: Украине невыгодно открыто вступать в конфликт с Беларусью, и тем больше, разумеющий, что ситуация небеспечная для Беларуси, Россия это может выкорстать для своих метов. Варто узгадать белорусский автобус у Брянску, який был обстреляны, видовочно метанакирована российскими спецслужбами для створения прецеденту.
3: Тивогли гэта ретранслятор отключали, написал Павел Усов у социальных сетках. Проверить немагчыма во умовах информационной войны и психологической операций. У Киеве над этой темой працавали, бо эскалация у сегодняшних умовах не потребная.
4: Есть там и разумение того, что поширение войны, масштабы войны абсолютно невыгодно и некорыстно Украине. Полномасштабное вытягнение Беларуси невыгодно, бо не белорусы будут воевать и нападать, атаковать с территории Беларуси. Просто в Беларусь войдут российские войски в довольно великой колькости и могут развернуть удары, операции разного кшталту.
3: Нагадаем, з 19 червня прэзідэнт Украіны Валадзімір Зеленскі тройчы публічна абвінаваціў Беларусь у тым, што на яе межы з Украінай ёсць абсталяванне, якое расейцы выкарыстоўваюць для атак на Украіну. Парламентская асамблея Савета Европы прыняла резолюцию, у якой выказала занепокоенность станом демократии у Грузии. Документ подтримали большість депутатов асамблеи. У ім утримливается заклик до уладу Киева спинить переслед оппозиции, отменить шерох законодавчих актов, якія критикуются и як репрессивные. Парламентская асамблея Ради Европы так само закликала расследовать випадки полицейского гвалту подчас протесту у Грузии и виконувати рішення Європейського суда по правах человека. У отказ представники уладу Грузии назвали резолюцию антигрузинской и заявили, что международные организации нібито ігнорують волю виборщиков и суверенитет країни. Беларусам стане складаней уладкаваться кіроўцамі буса у Євразвязі. З 1 ліпеня бігучага года у ЕС пачнуць дзейнічаць новыя правілы, якія рэгулююць працу кіроўцаў катэгорыі Б. Асноўныя змены тычацца ўвядзення абавязковых інтэлектуальных тахографаў другога пакалення. Для іх выкарыстання кіроўцаў спатрэбіцца спецыяльная чып-карта кіроўца, якая выдаецца пасля медыцынскага агляду і праверкі дадзеных. Без такой карты праца ў міжнародных перавозках будзе забаронена. Эксперты адзначаюць, што новыя патрабаванні набліжаюць рэжым працы кіроўцаў бусаў да стандарту грузавога транспарту, уключаючы строгі контролі режиму праці і адпачынку. У выніку частка транспортних компаній уже почала скорочать парк мікроавтобусів і переходить на інші типи транспорту, що може зменшити кількість вакансій для керівців з категорії Б, у тим ліку для білорусів. А у Білорусі знайшли небезпечний для дитячого здоров'я пластилін. Часово заборонений продаж і ввоз набору для дитячої творчості бренда Юнланде. Рішення прийнято головним державно-санітарним лікарем країни після перевірок, проведених Республіканським центром гігієни. Витворцем продукції з'являється китайська компанія. У продукції зафіксовано перевищення узровню токсичності і підвищена міграція фальмальдегіду. У особних узорах показчики перевисили норму амаль у 3 рази. Забороняється не тільки ввоз нових партій, але і продаж уже наявной продукции. Больше новин на сайте и в социальных сетках Белорусского радио Рация. Черговый информационный выпуск про сгодину.
0: Радио Рация. Это были новины. А зараз... надвор'я.
2: Сьогодні у дзені на беларуска-польскім памежжі зменлівая хмарнасць, істотных ападкаў не чакаецца, температура паветра ад 26 до 28, а па берасцейшыне до 30 цяпла, ветер паўночна-заходні ад слабога до ўмеранага, атмасферны ціск крыху вышэй за норму. Вітаю, шановная, нагадаю, чацвер сёння на календары 25 чэрвеня, гэта хвалі беларускага радыё і рацыі, перад мікрафонам Алесь Дубавец, запрашаю пагартаць разам старонкі музычнага календара ў рамках праграмы «Кола дзён з барадой». Распачнем недзе праз 5, ну, можа, крыху больш хвілінак. А зараз Анна Шайкоўская за фішай дня.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё «ФМ». Культурнае жыццё рэгіёна сёння. Беласток і Падляшша.
5: 25 червня, п'ятниця. У Белостоку відбувається 12-й міжнародний фестиваль лялечних школ «Лялька, не лялька». О 10-й годині почнеться кураторська екскурсія по постоянній виставі і спектаклі «Гелена» у музеї пам'яті Сибіру. О 14.30 у бібліотеці Театральної академії, що по вулиці Сенкевича, почнеться презентація видання «Сучасні технології у мистецтві», «Сучасний театр» у анімаційній формі. О 15.30 і 17.15 у Белостоцькім кінотеатрі почнеться студентський спектакль «Мапет. Фаталіст і його мапет». О 21-й годині на площі Ринак і Костюшки почнеться спектакль «Носферату. Дзённік чуми» ад театру «Лунтек Супрасля». Центр культури «Сруд місті», що по вулиці Кілінського у Белостоку, запрошує відвідати виставу «Аркадія Європи», яка відкрилася у рамках фестивалю мастацтва у барочні асади. На виставі представлені як вияви справжніх земних ідеї, натхнених міфічною Аркадією, так і ідеалізовані пасторальні сцени, які відбуваються у лясах, парках і садах. Ідеалічні вечеринки, модні концерти, зустрічі і аристократичні романи. Вистава відкрита з вівторка по п'ятницю з 10 до 18 години. Белостоцький осяродок культури запрошує відвідати виставу фотографій Еви Матушчак і Беати Вільчинської під назвою «Падляшша без фільтра». Це винік нескольких годів подорожжя, мета яких було не імкнення до естетичної асолоди, а хоча їх жадання побачити нечто більше. Представлені документальні фотографії розбирають розповсюджене подобне на поштовки міф про Падляшша як виключно мирний і ідилічний край. Автори адлюстровують реальність, яка часом незручна, сурова, а часом і зовсім жорстка. Вистава «Падляшша без фільтра» відкрита для навідувальників до 6 вересня. Центр культури у Хорошчі запрошує відвідати виставу Адама Шліфарського «Просто поглядіть малюнок, живопіс, фотографія». Вистава працює по 30 червня.
0: Білосток і Падляшша.

Наприканці програми і знов день на родину, бо з музичних тікаля музичних подіїв тільки тої, що 25 червня 67-го відбувся показ телепередачі «Наш світ», де 400 мільйонів глядачів назирали за виступленням гурта «Бітлз» у прямому ефірі, а у такий ж день 75-го Ричі Блекмор офіційно заявив про свій сход з «Діп Перпл». 25 червня 1972-го народився Майкл Дуглас Генри Кругер, більш відомий як Майк Кругер, бас-гітарист канадської постгранжової команди Nickelback, старейший брат вокаліста і гітариста гурта Чеда Кругера. Іменовіто йон придумав назву команди, працюючи у місцевій кав'ярні. Назва утворена від фрази «Here's your Nickelback» – «Вось ваша решта», а коли більш докладно – «Вось ваші 5 центів решти», бо «Нікель» – американська назва монети акурат у 5 центов.

0: Редакція.
1: Зробіть такого віртуального кандидата, і які мусив би бути, щоб у Білорусі були справжні вибори.
2: Саме страшно, що це була, звісно, війна, яка найбільше не вразила.
3: Лише не глядячи на гэтыя репресії, люди об'єднуються внутрі країни і поза її межами.
0: Радіорація.

0: презентовали у Белостоку. Про его розповідають створальники, серед яких продюсерка Тереса Рожановская ды сценаристка Александрина Глаголева.
1: Есть белорусы, я публичный человек, и так само есть непубличный, не будем казать, и литовская команда, и вот для меня вельми важный пункт гледжения менавіта литовцев с их боку. Тому, мабуть, несколько слов от Тереса.
2: Тен темат в ogóle был бардзо... Лічу, що мела зашчит, то, що до мене прийшли Александрина з przyjacielem z tym tematem. Drugim ważnym aspektem było to, że są profesjonalni dziennikarze. Nie było to tak amatorsko, nie podeszliśmy amatorsko do tematu, więc film się udał dobry. Reżyserem jest Litwin, ale który z biegiem okoliczności ma też podobne nazwisko. To jest Eimantas Belickas. To jest młode pokolenie Litwinów, co też było niezwykle ważne widzieć ich punkt widzenia. A ponieważ temat Białorusi jest na Litwie, w ogóle jest osobną historią, historycznie i teraz też. I wszyscy braliśmy udział w niezwykle ważnym podtrzymaniu Białorusi w 20 roku, gdy większość uciekinierów jednak przyszła do nas. Też ta piękna akcja podtrzymania, właśnie ten szlak białoruski. Więc wszystko się złożyło na to, że ten temat nie mogła mnie nie wziąć. Po prostu od razu weszłam. Ja myślę, że film tak. Przede wszystkim opowiadamy historię Alesia bez Alesia, ponieważ jeszcze był więziony w tym czasie, ale przede wszystkim kobiet, najważniejszych kobiet, które były obok niego. To jest jego żona Natalia i jego najbliższa kolega z pracy, Tasza Kulajewa. To wszystko wiadomo, ale dla nas to było niezwykłym zaskoczeniem i co było nowe, to, że nie wiedzieliśmy absolutnie o tym, że Aleś działał na arenie międzynarodowej. To, że działał w organizacji FIDEH i to, że był tak ważną personą właśnie w tej światowej organizacji, to było taką dodatkową wartością, która, ja myślę, że nikt na Litwie tego też nie wie, więc jak film wyjdzie na telewizji litewskiej, to będzie wielkim odkryciem też dla całego społeczeństwa litewskiego.
0: Wy сказали про кривую сувязь литовско-белорусской, и саправды, это вельми важная, цікавая тема, бо історично, як быцем бы это выглядає, что белорусы и литовцы жили в одной краине, але з іншого боку, эта история уже зараз почалась делить в 21-м стагодзе, бо почалися размовы, а кто важнейший был в тем народе, литовцы важнейшие, эти белорусы важнейшие. Вот это так само не уплывая на ваше воспринятие мастерства, творчести? Это абсолютно такие темы, которые вас не дотычат, это вот особенные те?
2: Мне, как человека из Литвы, ястым полком, але ястым предыдущим обывателем Литвы, то примуюся этими тематами с перспективы. Największая беда то есть темнота людская. Человек выкштолцоны задает питания и шука отповеди, а не ocenia, jest radykalny. Nie o to chodzi. Więc mamy niezwykle ciekawy region. Wilno jest domem nie tylko dla Litwinów, Polaków, dla Białorusinów, dla historii białoruskiej, kultury Białorusi. W ogóle Wilno zajmuje absolutnie osobne i bardzo ważne miejsce. To jest państwo wielokulturowe. To musimy cenić i musimy bardzo doceniać. To i robimy.
0: Pro scenarii tak samo chciał pogovorić. No właśnie, by сказали про to, że już to półtorej godziny kino, якое створалося без Алеся Беляцкага.
1: 70
0: хвилин. Так, ну, у чим сутність такого сценару, так, без героя, власне кажучи. Ну, це наповна історія Білорусі і ягодна історія. Ну, і ви так само сказали, що це жінчини, які і Наталя Каля Алеся Беляцкага, ну, і так само його коліжанка.
1: Для мене, в першу чергу, Алесь – це такий чоловік, який видатно адлюстровує сучасну історію Білорусі від періоду совєтської окупації до наших часов. Гэта сапраўдны архіў, вельмі добры архіў таго, што адбывалася ўвесь гэты перыяд у Беларусі. У мяне была такая ідэя паказаць тое кола гісторыі, якое закручваецца нават не толькі ў перыяд дзейнасці Алеся, але ж зашмат раней у савецкія, сталінскія часы. Мы ўзгадваем таксама курапаты. Мы размаўляем пра курапаты з калегам Алеся з Аргентіны, які дзесьці здаецца 15 гадоў таму яны разам наведалі курапаты і назаўсёды гэтыя бабулькі, якія там былі, якія распавядалі свае гісторыі, яны засталіся з гэтым чалавекам. І вось такім чынам наша гісторыя пашыраецца па ўсяму свету. Што таксама для мяне вельмі цікава, гэта тое, што наша гісторыя, то, што ў нас адбывалася, можна сказаць, што гэта не унікальна. Гэта абсалютна

0: Радио Рация. Сямятичи.
1: Кобрень.
0: Высокая.
1: Янов Подляшки.
0: 99,2 FM.
2: Падчас візіту на Білосточчину лауреат Нобелевської премії миру Олесь Бялацький разом з журналісткою нашого радіо Вольгою Сямашкою наведав Білоруський музей у Гайнавці. Падчас розмови він познайомився з експозицією, створеною дякуючи шматгадовій праці громадського діяча і заснувальника музея Константіна Майсені, а так само згадав власний досвід створення літературного музея Максима Богдановича у Мінську. Призначення таких установ, як Білоруський музей у Гайнавці, про виклики для культури Білорусі, а так само про те, чому Гайнавка може бути прикладом для многих районних центрів будучої демократичної Білорусі, Вольга Сямашка розмовляє з Олесем Бялацьким.
0: Гость рації.
3: В 95-му році тут справді були. Можна пам'ятати, добре, Костуся Майсеню, але справді ходить така міф на Подляші, що він сказав, що він має 2000 ключів, коли ви маєте. І кажуть, що ви казали, що 1000. Це правда гэта? І
4: що було, як було? Ой, це вже так було давно, що.
3: Зараз пам'ятаєте музей Богдановича, глядіть ось на гэтыя стіни?
4: Так. Така пляцовка жива, вельми була. Живіше, чим тут, звісно, народ сугам ходить. Ось, але тим не менш, так, звісно.
3: Чи залишилося у вас ще такий запал музейщик, як обстворити нечто тут?
4: Зараз то вже хіба треба вибирати. Вже не той, не так багато часу, щоб займатися і тим. Треба щось одно робити.
3: Може, є у вас ніякі вучні по музейній справі, як ви бачите, пераємники цієї справи?
4: Тримайте. Ну, музей є, Богдановичу існує, хоча відомо, що 30 років пройшло. У 98-му пішов, амаль 30 років. Ось, 28 років, боже, докладно. То, звісно, там вже інші люди працюють, але, в принципі, як така культурницька пляцовка, вона не зникла, що саме головне. Це вже, мабуть, там, не ведаю, третє покоління прийшло. З тих, хто працював зі мною, вже нікого не мати.
3: Вспоминаючи Мінськ і бачиш тут супольність Гайнавки, де вучні стали наставниками, тримаються все таким одним кагалом, є такий зараз у Мінську вашій
4: супольності? Мінськ – ні. Мінськ, він ж більш такий город вялізний. Він сам 2 мільйони чоловік. Там, звісно, все перемішано, все змішано, але культурницькі сиродки, білоруські культурницькі сиродки, то він такі устойливий доволі. Звісно, ті, хто в свій час активнішав тутейших, а це вже більше 30 років, літературне товариство було таке тутейших. Зараз це вже такі аксакали, класики білоруської літератури. То вони, хтось із них зараз в Мінську, хтось і виїхав, хтось і вже помер. Самі різні люди. Культурницькі сиротки у Мінську, вони устойливі, десятиліттями там люди працюють, це все-таки це не. Це тут локальний сиродок, чим коштовний гайновський сиродок, ось і білоруськості, і культури, тим, що тут люди всі один одного ведають і живуть разом десятиліттями. Ось, і це видатніший узор для любого районного города в Білорусі, який мог би розвивати свою культуру ось по таким узорам, Заховувати своє, ось, і імкнутися це показувати, і виховувати у білорусів почуття там гонору за свою історію, за свою малу родину. Ось, це у нас недостатково.
3: І тому такий кроковий потенціал, так, гэтага місця? Бо, ну, у Мінську, здається, хіба ще білорушина і ще тримається? Це вже так розтярушено, як ви бачите. Вся надія на такі ось локальні ініціативи. Бо зараз маємо ініціативу, ти ж Новоградку так потихоньку відживає, після всього, що відбулося. У Мінську не
4: мені
3: так чувається.
4: Мені тяжко міркувати зараз. Ввогулі все культурницьке життя придушене там, воно сховане зараз, воно як під тим льодом, річка, яка тише, і коли ти там не знаходишся, вельми тяжко давати ніякі оцінки, там, скажімо так. А улічуючи те, що у Мінську я останній раз був улітку 21-го року, це вже 5 років тому, то що там зараз відбувається, поки що, ну, докладної картини я не можу здати, але вельми багато хто виїхав, і ці люди зараз вони працюють Вільні, Варшаві вельми активна. Что мені радує, то що люди не склали руки, ставляться нові театральні постановки, пишуться нові книги, йдуть безконці зустрічі. Йде нормальний такий культурний процес, але за межою. Я навіть скажу, що він більш такий візуально бачний, більш корисний, коли так можна сказати, для заховання білоруської культури. Тому що тут білоруська культура за межою зараз. Вона тримається вольно. Вона нічим не зв'язана. Тут є інші проблеми. Це проблеми там добробиту, уладкування, стабільності, ніякі, які дотичні і творчих людей. Там. Але що тичиться творчості, то тут якраз все робиться на активно, багато, на високому зровні. Це є наше врятування в певному сенсі. Врятування білоруської культури. То, що є можливість, і то, що люди виїхали, можуть працювати тут без оглядки на, там, на спецслужби, там, на поліцію, на міліцію мінську, там, і все таке білоруську. То, що тут зараз ну, такі класні письменники білоруські, як Владимир Орлов, як Владимир Некляєв, як Наста Кудасова. Ось, ну, це прозвище можна там перелічувати ще, і то, що вони пишуть, працюють, це, ну, вельми важливо для нашої культури, звісно.
3: Гэты весь багаж зможа пасвернуцца ў Беларусь, як вы бачыце, мы не паспеваем.
4: Ён фактычна і не з'їжджаў адтуль, улічваючы тыя сродкі масавай інфармацыі, там магчымасці перадачы інфармацыі, то ўсё гэта знітавана, она не падзелена культура там жалезнай заслонай, і той, хто хоча, можа зайсці на камунікат, пачытаць і выпісаць нешта, ці паглядзець Фейсбук, самыя розныя магчымасці, но ў той же час я не перамяншаю значение роли тих белорусских творцев, які зараз залишилися в Білорусі, працюють. Це так само важно. І просто зараз об'єктивно оцінити ось гэту спадщину схованою, ось, скажімо, від громадства, від людей вельми тяжко. Це тяжко, це немагчимо. Ну, бачимо, може, з тягом часу так, да, треба буде поглядіти з боку, потім трошку пізніше, що там відбувається, і після гэтага сказати. Но коли порівнюю часи післявоєнні, фактично ж, поки Сталін не помер, там 44-го года була визволена Білорусь, і вогулі навіть до кінця 50-х годів, коли вже почалися там адліга хрущовська ось, то білоруська література знаходилася у вельми бядотному стані в Білорусі, в самой Білорусі. Навіть тяжко пригадати ніякі мастацькі твори, які б от пережили гэтый, ну, от уже гэтый час і засталіся з того часу. А то у нас отримлюється, що штось писалося у турмах, в лагерах. Я згадую одразу дзённікі там Мікуліча, дзённікі ту ж споведь Ларисы Генюш, верши там Василя Супруна, які вони писалися, ці Лявона Шпаковська, які люди сиділи і писали. Вони були в ссылках, вони були в лагерях, вони писали ось це той скарб, який він недооцінений, може бути, але він справжній. Це справжня творчість людей, які не глядели на ідеологічні установки, вони виказували самі себе. І, відомо, білоруські письменники, які на той час змогли утекши там з Білорусі, жили за межою. Це та ж Наталія Арсеньєва, та Олеся Соловєта, класика білоруська. Білоруська класика. Там не так багато тих творців, це там Янка Юхновець, можна назвати ще там 2-3 прозвища, але реально ось ця от жменька білоруських письменників, творців, вона виратувала фактично весь літературний процес, який був перерваний сталінськими репресіями, війною потім і послесталінським тим тяжким часом, коли от ця ідеологія соціалістичного реалізму у творчості, вона фактично перекреслювала всю творчість ось білорусів, ну, принаймні, у літератури. Простей було, звісно, може бути, з театром, з мастацтвом таким виявленчим, тут трошку простей було, а з літературою вогулі жах, ну, що ж залишилося з тих часов? Можна згадати о поясі там Шамякіна, ніякі самі ранні, які, ну, ще щось себе принципе, являются. Раннюю творчесть Брыля можно сказать. Но все это фактично стало чего-то вартым только уже в другой половине 50-х годов. Вот, когда появился Василь Быков, там и молодейшие письменники, и гэты, яких я называл, так само они уже там расправили плечи. Вот, и подобная ситуация. У несвободной краине вельми тяжко развиваться творчему человеку. Письменники заховывались, пишучи в шуфлядку, но у нашей литературы, вот, пишучи где-то на ссылках, на каторгах. Вот. Тому зараз тяжкая такая ситуация для творцев и для развития творчего процесса в самой Беларуси.
3: Недавно была лекция Натальи Гордиенки, и она сказала про лёсы поклечников Натальи Арсеньевой. Дивные были закончения жизни. Сгинали люди, просто выходили из дома, не тратили до дома. Потом один из них, например, в Аргентине. Зараз мы забыли этого мастака Роберта Российского. Насколько зараз оправдан безопасно белорусам в миграции? Бо бачим, что ну, тут и так само некая погроза заховывается, напевно.
4: Ну, принамсі, гэта трэба мець на ўвазі, да, што всю эміграцыю беларускія ўлады расцэньваюць як варожы элемент, ставіцца вельмі варожа, ідзе дыскрэдытацыя усялякая. Ну, в асноўным то, што я там адзначаю, это дыскрэдытацыя такога інфармацыйнага плана. Вось, калі пішуць там розную лухту пра вось нашых там вельмі вядомых пісьменнікаў ці акцёраў там. Вось, але трэба мець на ўвазе, да, што ўсё можа быць, ўсё можа быць. Мы ведаем, як вучацца гэтыя спецслужбы адна ў адной, і тое, што робяць там расійскія спецслужбы ці спецслужбы Азербайджана, калі яны проста забіваюць там і журналістаў, і пераследуюць праваабаронцаў, там іншых людзей, якія маюць актыўную грамадскую пазіцыю за мяжою, то гэта можа дакаціцца і да нас, вось. Таму трэба мець на ўвазе, да, ну, гэта не зразумелыя выпадкі, якія там адбыліся ў апошнія гады з грамадскімі актывістамі, палітычнымі актывістамі, найперш маю на ўвазе там Мельнікаву, і ось это зараз было даследаванне, невядомы для мяне чалавек,
3: ну, Котова.
4: Котова, да, вот это все такія як бы справы, якія гавораць пра тое, што беларускія спецслужбы

0: і зараз сидять в тюрмі, ось так само правоборонці. Влади і Лукашенко ніколи не розглядав там права чоловіка як ніяку коштовність. Люди для їх, ну, вони там розуміють, що базові там права, право там на працю, право на отримання ніякої допомоги соціальної чи там медицинських послуг, що вельми важливо, відомо, але ж чоловік не живела. І він живе завсюди іншими, так само духовними, політичними, соціальними поглядами. І ось що дотичиться гетих прав, то там в углі біда. Їх немає, це все під забороною, і поки що ситуація вельми-вельми тяжка.
1: Тому дякую, Вірки, що ви на свободі, вельми ради. Дякую за розмову.
2: Гость рації.
3: З лауреатом Нобелевской премии миру, с основальником правооборонного центру «Весна» Лесем Беляцким размовляла Ольга Семашко.

0: Музичне радіо FM.
1: Дзень здравствуйте, інформаційно-музичний ефір і 3-4 хвилини про культуру. Творчий івент «Вір театру». Театру рихтує для фесту «Тутака» білоруський режисер Андрей Савченко. Міркується, що в першу чергу активність привабить молодь. Організатори фесту сказали, що менавіта для гетай частки аудиторії не хапала подій на івенті, каже Андрей Савченко нашій журналістці Марині Савіцькій.
2: Вы рыхтуетесь до фестиваля «Тутака»? Что там будет?
3: С «Тутакой» мы сябруем давно, и я закидал их своими пропановами. Я дослал их 4 пропановы разных активностей, на которые отримал отказ. Это вы дослали 4 пропановы? Я сказал, так, я дослал. И они пораились там внутри и выбрали майстер-класс для подлетку. Написали мне, что это узростовая аудитория, меньше за все мая неких активностей для их. Я пропоновал программу, якая называется «Вайб театру», в якой молодые люди могут попробовать реализовать свои творчие махчимости в такой довольно мягкой, подтримливающей форме. Молодые люди могут занять любую позицию от актера, режиссера, сценографа, и быть неким реквизитом навод внутри этого процесса. И просто такую гульнявую форму, в якой для меня самое истотное – это попробовать запустить процесс створения. Створення атмосфери, переіначування або сенсування простори, враження себе, таке формування і формулювання своїх думок, важливе для молодого чоловіка. От я спробую пропонувати таку гульнявую форму простори природи на Тутаці і поглядим, наскільки це можливо в такому форматі фестивальним. До гэтага був досвід іншого майстер-класу. 2 роки назад ми робили майстер-клас «Древи і люди». З гэтым було просте менавіта злучатися з природою. Якби люди розмовляли з древами, робили з древами ритуали, самі перетворалися в древи. І це було доволі так цікаво і нечекано. Гэтым разом паспрабуем активізувати творчий потенціал подлетку.
2: А что менавіта вас притягивает о самим фесте «Тутака»?
3: Мне подобается назирать за людьми. Мне подобается настрой, який возникает, я бы назвал его навод коллективным настроем. Мне вельми цікаво нырать у музычные такие потоки, плыни разного кшталту. Бачить и отчувать это богатство белорусских музычных колеров. Тусить, размовлять. Бачиться з тими, з ким давно не бачився. Ну, то бок, з одного боку хочеться провести некі там свої професійні речі, поділитися своїми досвідом, а з іншого боку хочеться напитатися чоловічої пригожості, гумору, просто розмовлятися з людьми.
2: Ці зауважали, що ще у сьогоднішній програмі «Фесту Тутака» ці було щось цікаве менавіта вам у якості навідника вже?
3: Мені цікаво там усе, по сутності. Мені цікаво, як колективи год за годом набирають моц або переживають свої трансформації. Мені цікаво, ось гэта намётова історія, коли ти йдеш по Тутаці, раптом тебе можуть почастувати ті дзірунамі, ті навод наліть горелки з соленым гурком, і все гэта доволі інтерактивно. Ти бачиш сім'ї, які шпацирують, гуляють, мастаков, які малюють, перформеров, які створаються. Ну, то бок, хутчэй, така атмосфера діяння, некого позитива, сумные темы, серьезные темы так само закрываются в дискуссийном поле. Хоча я поеду за тем, как глынуть трошки атмосферы супольности.
2: Життя у лесе?
3: Хоча и некой интервенции в лес, мне подается. Как бы там життем в лесе, может быть, это тяжко назвать, а вот таким творчим життем и природа диктує как бы свои умовы, это мне завсёды цікаво.
1: Нагадаем, фест «Тутака» отбудется сёлета с 16 до 19 липеня. Интерактивы, лекции, музычные выступы и шмат інших цікавостак у программе «Варто там быть».

0: Радіо Рація. Нас чувають на усім польсько-білоруським поміжжі.
1: День з Рація, інформаційно-музичний ефір. А ближайші хвилини про те, що уже анонсувалося у новинах. 23 червня у прес-центрі «Укрінформу» відбувся міжнародний круглий стіл на тему «Білоруський фактор у системі європейської безпеки. Як не допустити відкриття нового фронту російської агресії?» Удельник встречи, представник по питаннях обороны и национальной безопасности Объединенного переходного кабинета Беларуси Вадим Кабанчук заявил, что головной весновой дискуссии стало то, что Беларусь фактично стратила военный суверенитет и ключевые решения в сфере безопасности, и все больше визначают цены внешним фактором.
2: Ну, ми бачимо, що зараз тема білорусів наогул виходить, як кажуть, на перше місце в українській повістці. Україна нарешті звернула увагу на свій повночний фланг, який їм треба забезпечувати. Фактично всі виступовці, які удільничали в цьому круглому столі, вони, безумовно, стверджали про те, що ми зараз назираємо безпрецедентну риторику, яка веде до ескалації, на фоні того, що фіксуються приготування з боку режиму Лукашенки, Російської Федерації, для протягнення війни, то питання в тому, чи буде втягнута Білорусь непосередньо у сам конфлікт. І він, безумовно, турбує найперше самих білорусів, об'єднаний переходний кабінет. І удільники круглого стола виказували свої позиції. Там були, в принципі, різні позиції, від, скажімо, такої трошки м'якшої до вельми радикальної. В принципі, я скажу, що по виниках ми побачили, що цей інцидент з так званим ультиматумом, він фактично зараз скасовані, і дякую Богу, що не було ніякого там прямого уздіяння чи сутикнення. Все ж таки ми бачимо по тих чи інших там факторах, прикметах у режиму заховується здоровий глузд. Я не розумію, що ця ескалація, вона, в принципі, не на користь обидвом бокам.
3: Питання стається справді з повночним флангом України, принамсі активісти, в тому ліку Павел Северинець, пишуть про те, що йде на рішення російських військ на Гомельщині. З іншого боку, ми бачимо українське повідомлення про часткову евакуацію населення з Чернігівської області. Гэта некі вайны сігнал, ці як стандартныя меры бяспекі. І ці шакаць усіх склазы па напрамку Гомель-Чарнігаў.
2: Ну тут я бы разделил на две части ваше питание, потому что Черниговская область Украины, она межует, ну, здесь прикладно полова по межи с Беларусью, а полова по межи с Россией. По межи с Россией это зараз горячая линия фронта, там уже сейчас отбываются боевые деяния. И я думаю, что зараз эвакуация населенных пунктов, как раз она будет с того на керунку с российского. Что тычется питания по поводу войсковых приготовлений в Беларуси? Справа тем, что в войсковых колах и Украины, и заходних краин наших соседей схиляются до такой думки, что режим в Беларуси, и он стратил свой беспековый суверенитет. То есть, скажем так, от Лукашенки мало что залежит в плане опошнего решения, те будет заденечено Беларусь, как плацдарм для эскалации, те не будет. А справа тем, что Лукашенко сам вельми боится этой эскалации, потому что он разумеет, какие могут быть наступства для его особисто. Для нас небеспечно, как для белорусов, это то, что просто могут быть, потерпят люди и будут разбурения. Ну, мы бачим, что отбывается по час бойових денег в Україні. За Лукашенка він спробує лавірувати, а зараз, як кажуть в народі, вертиться квуш на потельні. Але у нього залишається вельми мало поля для маневру, що кажучи, тому що своїми діяннями за більш ніж 30 років він довів ситуацію до такої критичної кропки, на кої вже на ураці йому тримається розвернутися назад.
3: Ці можемо гэты манеру назваць сапраўды, вось хто працяглую камандзіроку, куды рушыў Лукашэнка, невядома куды. Пытала ўчора нашых украінскіх калег, ці паўторыць ён лёс Януковіча 14-го года, але калегі кажуць, што пратэсная маса ў Беларусі вельмі малая. Тым не менш, для чаго Лукашэнка пакінуў Беларусь? І ці ў момант адсутнасці Лукашэнкі, ці можа Расія, можа быць, выкарыстаць тэрыторыю Беларусі для вайны атакі на Украіну?
2: Я мяркую, што ягоная паездка, яна звязана з дзеяннямі Украіны, выстаўленым ультыматумам. Ён, разумеючы жахлівыя наступствы, якія могуць быць у выпадку эскалацыі, я думаю, паехаў шукаць, можа быць, некай адвакацыі, запасны аэрадром у выпадку непрагназаваных падзей. Я, дарэчы, схіляюся да думкі, што ў выпадку эскалацыі Лукашэнка хутчэй за ўсё з'едзе з Беларусі, зразумела, калі паспее, разам са сваёй сям'ёй. І наўрад ці ён з'едзе ў Расію, як Янукович, і іншыя диктатары, як там Асад і іншыя. Хутчэй за ўсё ён паедзе ў тыя краі, дзе яны зараз акумулюють свои особистые сродки, Гэта хутчэй за ўсё краіны блізкага ўсходу. Але тым не менш, ну как бы беларусы ад яго дзеянняў легчы не зробіцца, таму што нам, врэшце рэшт, там 8-9 мільёнаў беларусаў ўсё ж такі прыйдзецца жыць на гэтай тэрыторыі, і мы будзем сутыкнемся з наступствамі, якія правяла вот гэта безглуздая палітыка рэжыму Лукашэнкі.
3: То бок сэр Лукашэнка можа быць у Расіі?
2: Папередавала расійскі бок, што нібыта ў іх павінны былі адбыцца кансультацыі, но я пакуль не бачыў в прэсе паведамленняў, што гэта ўсё было. Ну, ёсць інфармацыя негласная, што ён планаваў заехаць в Узбекістан, ну, а далей куды ён скіроўваецца, ну, мне цяжка сказаць. Было там нешта вроде пра Інданэзію, але я думаю, гэта, знаеце, ён будзе зараз такая дымавая завеса пускаецца камуфляваць сваю сапраўдную мэту. Яны будуць там, напрыклад, пад умоўна развіццём сельскай гаспадаркі і падпісаннем там некіх пагадненняў в Інданэзіі, адначасова могуць пасяціць яшчэ некалькі краін, напрыклад, Бліжняга Ўсходу, Аман ці Арабскія Эміраты.
3: І на гэтым фоне ці чакаецца ўжо ў гэты час можа быць адкрыццё новага фронту на тэрыторыі Беларусі ў бок Украіны, канешне ж, сіламі расійскіх войскаў?
2: Ну, на дадзены час нема прыкмет таго, што з Беларусі можа быць нейкае такое кінетычнае ўварванне на кшталт 22-го года, потому что не фиксируется значная присутность групповки для таких деяний. А летом не меньше, в любой час Россия, например, может сделать провокацию, как там, например, были обстрелы в 22-м году с территории Беларуси. И дроновые атаки, и ракетные атаки. Тому небезпека заховывается уже сейчас. Небезпека перманентная, пока не будет прибранный, измененный режим в Беларуси, ну и, в принципе, режим в Российской Федерации.
1: Паводле Кабанчука, у сучаснай сітуацыі ключавыя рашэнні ў сферы бяспекі і ваеннай палітыкі Беларусі ўсё больш залежаць не ад Мінска, а ад знешніх фактараў, перадусім Расіі. Паводле розных паведамленняў, менавіта ў памежных раёнах Гомельскай вобласці фіксуецца актыўнасць расійскіх вайсковых сіл, што, на думку экспертаў, дадаткова падкрэслівае абмежаванасць самастойнасці Беларусі ў ваенных пытаннях.

0: централізація улади таким чином. Відбувається розмивання ось цього іміджу моцного лідера, який нікого не боїться. Ну, для мене по особистому це ще й приємно, бо завжди приємно бачить, коли той, хто сам завжди керував силою, диктував іншим умови, зараз з його самого сміються, з його слабості, ну, отримав, скажем так, як говорить, карма його настигла і знайшлася риба покрупніше, яка зараз його систематично приніжає у інформаційної, публічної сфери, ну, і він це заслужив, і нехай зараз терпить.
1: Мікола Дзядок мяркує, що гэта толькі пачатак украінскай кампаніі ў адносінах да Лукашэнкі, а якія будуць наступныя крокі, пакажа час.

0: Рація.
1: Слухай нас в інтернеті. Рація.ком.
2: А на радіо Рація інформаційна музична ефір у четвер. Мовні установки і практики нових білоруськомовних у пасля протестної діаспори в Польщі і Литві. Таке дослідження тепер проводить американський діяч, професор Варшавського університету Курт Вулгайзер. Перші виніки своєї праці він представив нашому радіо.
3: Масштабные репрессии после протестов 2020 года стали поворотным моментом не только для белорусского громадянского громадства, але и для белорусской мовы, якая с початку 2020-х годов у певной ступени отримливала подтримку, дякуючи инициативам снизу, которые были накированы на поширение ее уживания у публичной сферы. Подтримка режиму Лукашенко с боку России в осени 2020 года имела значный кошт для белорусского народа, дальнейшего ослабления державного суверенитета, новые обмежевания громадянских свобод и истотное звужение автономии у сферы культурной и мовной политики. Початок повномасштабного ворвання Росії в Україну у лютому 22-го года привів до ще більшого погаршення ситуації з правами чоловіка у Білорусі, включаючи і мовні права. З жнівня 2020 года більш за 300 тисяч білорусів виїхали з країни, щоб позбігнути зневолення, переслідів і інших форм репресії. Це нова діаспора, більшість якої поселилася у Польщі і Литві, істотно відрізняється від попередніх хвилин эміграції не тільки соціально-економічним складом і узронням політизованості, але й відносинами до білоруської мови. Особливо цікаву роль відігрують так звані нові носьбіти білоруської мови. Люди, які виросли у русскомовних городських сім'ях, але свідомо перейшли на білоруську мову і використовують її у сім'ї, у сябровському осяродді і у діаспорній суспільності. Частка цих людей почала користатися білоруською мовою ще у Білорусі, але багато зробили цей вибір уже у еміграції. Вірогодно, що війна Росії супроти України і негативне ставлення до російського імперіалізму ще більше узмацнили роль білоруської мови як маркера неросійської ідентичності.
4: Курт Вулгайзер підкреслює, що більшість респондентів, більш за 70%, це молоді люди в возрасті від 25 до 44 років. У 80% їх мається вищеша едукація, яны з Мінску і головним чином працюють у IT-сфері, адукації, бізнесі або креативних накірунках. Проводячи паралелі з іншими країнами, Курт розповідає.
3: Не глядячи на те, що проблеми занепаду мов і їх ревіталізації знаходяться у центрі уваги у все більшій кількості дослідування на протягу останньої чверті століття, тільки відносно недавно дослідчики почали вивчати соціальні характеристики, ідентичності і мовні практики одних з головних діючих особ у процесах мовної ревіталізації, тобто нових носьбітів, дорослих, які оволодують мовою не праз першісну соціалізацію сім'ї і супольності, а праз адукацію або самостійне вивчення. Дослідування у різних контекстах ревіталізації мов Європі, включаючи ірландську, гельську мову у Республіці Ірландії і Північної Ірландії, шотландську, гельську у Шотландії, показали шерех агульних демографічних рис нових носьбітів європейських автохтонних меншісних мов. Перш за все, це переважно городські, добродуковані представники середнього класу. Як означають дослідчики, такі як Макалум у дочиненні до шотландської гельської, Орурк і Рамалю у дочиненні до галісійської, соціальний профіль нових носьбітів, а так само стандартизованные наддиалектные формы мовы, которые они засвоивают через формальную адукацию, часто ставят их у напруженные отношения с традиционными носителями диалектных разновидностей. Это ведет до часто острых дискуссий на конт аутентичности и мовного авторитета.
2: Мовные установки и практики новых белорусско-мовных упасть для протестной диаспоры в Польше и Литве, доследование американского профессора Варшавского университета Курта Булгайзера. Так само Курт Булгайзер поделился выниками своего доследования и на закрытом мовном семинаре, что отбылся в Варшаве и был организован представительством по национальным отражениям.

0: Радіорація. Нас чувають у найважніших городах і містечках Західної Білорусі. Радіорація.
1: День з рація, інформаційна, музичний ефір. У Гданську сьогодні почалася, протягнеться ще і завтра міжнародна конференція по відновленню України. Один з найважніших форумів, присвячених післявоєнній будучині країни. У ділу міроприємстві бере і білоруська демократична лідерка Світлана Тихановська. На полях конференції вона проводить зустрічі з європейськими і американськими політиками, обмірковуючи питання безпеки, підтримки України і місця Білорусі у регіоні. Про головні виніки першого дня розповів головний дорадця Тихановської Франак Вячорка.
2: Упершыню удзельнічае Беларусь, упершыню удзельнічае Ціхановская ў гэтых канферэнцыях. Для нас гэта, ну, вялікі гонар, безумоўна, вялікая адказнасць. Тут размова не толькі пра Украіну, размова пра ўвесь рэгіён, таму што пасля Украіны трэба будзе адбудоўваць Беларусь праз 30 гадоў дыктатуры. Былі сустрэчы з рознымі лідарамі дзяржавы, канцлерам Мерцам, з украінскай дэлегацыяй пагаварылі. Светлана Ціхановская пагаварыла з Бабішам, міністрам, прэм'ер-міністрам Чэхіі, з Сікорскім, міністрам з Тускам, прэм'ерам. Ну, усе размовы пра тое, як ціснуць на Лукашэнку, як выбіць максімум у пытаннях вызвалення палітвязняў, як спыніць вот гэтыя ваенныя правакацыі, якія Лукашэнка праводзіць супраць суседзяў. Шмат пыталіся пра украінскую пазіцыю, і ўсе вітаюць пазіцыю Зеленскай, якая стала моцная і прынцыповая. Таму для нас гэта сапраўды такі добры момант, якім трэба скарыстацца. Відавочна, што можа адкрыцца нейкая новая дынаміка, новая вакно магчымасцяў, і каб нашы саюзнікі, яны ўсе былі на адной хвалі, таму мы тут.
3: У якіх панелях Светлана Георгіевна ўжо паспела прыняць удзел і можа быць прыме ўдзел заўтра?
2: Ну, сёння Светлана Ціхановская ўдзельнічала ў пленарнай сесіі, асноўнай сесіі. Зараз пачаліся тэматычныя сесіі. Тут як бы з тых, якія блізкія беларусам, гэта, напрыклад, сесія пра ўдзел спартоўцаў Беларусі і з Расіі, ці трэба яго аднаўляць у міжнародных спаборніцтвах, ці трэба забараняць. Мы лічым, пакуль рэпрэсіі супраць спартоўцаў працягваюцца, то павінен заставацца бан на спартоўцаў і нельга змякчаць стаўленне да рэжыму представников, а так само размова шла про европейскую интеграцию. І тут є так само білоруський елемент, тому за інтеграцією Молдови і України ми повинні говорити про інтеграцію європейської супольності Білорусі. Ясно, що це все довга перспектива, так, але сама та конференція, вона про будучиню. Каб усі країни, вони розуміли середньотермінову і довготермінову перспективу, і каб Білорусь не віддавали наводку про сей. Світлана Ціхановська зустрілася зранку з Лехом Валенцем. Для нас це важлива зустріча, символічна фігура. Сьогодні вечором ще проведе зустріч з білоруською діаспорою, навідає білоруські місцини, Гданську і у Труймі. Відомо шмат медіаў і українських, польських, міжнародних, які цікавляться, що ж відбувається насамрэч у Беларусі.
3: Зустріча Ціхановської з Валенцем сапраўды вельмі знакавая. Що для вас особисто значить слово Леха Валенца, що білоруси не повинні здаватися? Вырос он паўтарае, принамсі, уже не перший год.
2: Валенца вельмі переживає за тое, що білоруси в некий момент розчаруються, спиняться або повернуть. Ті ідеали, за які виходили у 20-му році, не просто стануть неактуальними. Валенца не переживає, тому що він сам проходив через це. Він пам'ятає, як складно утримлювати натхнення людей, веру у перемены. І он сьогодні ось літерально те паўгадзіны, гадзіну, колькі яны сидзелі з Ціхановскай, он тлумачыў Ціхановскай, чому трэба ісці наперад. Крок за кроком, нават калі здаецца, што ўсё кепска, ўсё роўна трэба трымаць фокус людзей на пераменах у краіне, таму што кантэкст памяняецца. Як толькі адкрыецца вакно магчымасцяў, беларусы, беларуская дэмакратычная супольнасць, грамадства павінны быць гатовыя гэтым вакном скарыстацца. Ну і сёння расказваў шмат інсайтаў пра сваё жыццё і сувязі з Беларусю ў 80-е, 90-е гады. Про тое, што будучы прэзідэнтам хацеў, каб разам з Польшчай развяз уступіла Беларусь, лабіраваў гэтую тэму, про тое, як сустракаўся з беларускай дыяспарай і падтрымліваў беларусаў, якія з-за мяжы змагаліся за вызваленне Беларусі. Тут вельмі шмат сувязяў паміж нашымі краінамі было у тыя часы, яшчэ тыя часы. Ну і бачна, што Валенца асабіста перажывае, ну і, канешне, падтрымлівае Святлану і ўсіх беларусаў, якія змагаюцца за свабоду.
3: Ці правильно мы разумеем, што на конференцию ў Гданьск не прыехаў прэзідэнт Украіны Владзімір Зеленскі, як это сказана динамікі абмеркаванняў, у тым ліку ролі Беларусі ў бяспецы рэгіёна?
2: Вельмі шкада, што не прысутнічае прэзідэнт Зеленскі. Ну, разумеем, што кантэкст зараз напружаны ў адносінах паміж Польшчай і Украінай, але па змесце гэта не паплывала, таму што ўсе еўрапейскія лідары даехалі, прадстаўнікі Украіны ёсць, прэм'ер-міністрка Украіны ўдзельнічае на высокім узроўні. По змесце тут все відбувається, як і заплановано. І, ну, і добре, що є білоруський елемент. Звісно, він не на перших позиціях, звісно, він там не основний у дискусії, але Білорусь – це частка контексту, яким опинулася Україна. І ось ця зміна української політики тепер, вона вельми добре укладається у канву ось цієї дискусії, яка є тут, що Україна не тільки за себе змагається, а змагається за весь регіон. І коли Україна буде поспіховою у війні, поспіховою у реформах, то вона за собою потягне і сусідів, і Молдову, і Білорусь у тим ліку. Ось ми якби тут вельми моцно залежимо зараз від України і від її твердої позиції, і від її поспіхів. І тому в наших інтересах підтримувати Україну, а у інтересах України підтримувати білорусів.
3: І наприкінці спитаю, як ви самі бачите зараз роль Білорусі у безпеці регіону, наскільки можлива ескалація російських військ з території Білорусі на Україну, і куди ж все ж таки виїхав у дальню командировку Лукашенка?
2: Погроза залишається завжди. Найперше, тому що зафіксована російська присутність на території Білорусі, це воєнні бази, і будується полігон, і економіка, яка обслуговує російську воєнну машину. Не кажучи вже про ті передатчики нещасні, які Лукашенко ніяк не може демонтувати, хоч, дякую Богу, припинив їх працю. Там, і дрон на кілька днів там перестали літати уздовж межі. Але сама ось гэтая ситуація, ультиматум Зеленського показав слабость Лукашенки. Лукашенки і Росії в цілому. Увага Росії відтягнута зараз на оборону своїх нафтоперепрацьовуючих заводів, на оборону Кримського моста. І вона зараз просто, ну, не встане виручати Лукашенку і писувати за Лукашенку як раней. Ну, а Лукашенко з'їжджає, відомо, це смішно виглядає, да, у розгар такого кризису начальник країни звалює з самої країни. Ясно, що ну, його виїзд зв'язаний з зустрічею з Путіним, у першу чергу. Ну, а куди він їде далі, там, ну, є інформація, що нібито це Південно-Східна Азія, Індонезія. Але я думаю, що ми тут побачимо. Тут лепше, хай він з'їжджає і не вертається. Я думаю, ніхто сумувати по їм не буде.
1: Конференція у Гданську зібрала керівників держав, представників міжнародних організацій і бізнесу з багатьох країн світу. При гэтым президент України Володимир Зеленський у мероприємстві удзелу не бере. Його країну на форумі представляє прем'єр-міністр Юрія Свириденко.

0: Барана.
1: Гурт «Барана» – гурт аутентичных белорусских спевов. Само свято Купалі складається з нескольких этапов. Мы зараз проспевали спевы, которые, звичайно, на этапе сбору кветок и плетения вянков. Ну, то бок, то есть про жаночую долю, про мары, про замужжа, как перекликается жаночий лёс с кветками. И баладная несколько песен про братки, про кветки, как брат с сестрой. И они вот недозволенным занимались и перекинулись в кветку.
2: А еще, как вогнище будет на
1: Там будуть інші, там будуть карагодні співи, і співи на скликання, каб слікати увесь народ на свято, і співи на зустрічу уже сонця.
2: А ось чим вони відрізняються? Там, напевно, коли плятуться вянки, вони більш сумні? А...
1: І вони більш, не те, що сумні, вони більш такі медитативні і більш такі розважливі про будучий льос, тому що і у ділках засидіться не хочеться, і невідомо, яка доля після чекає. Ось таке розважання.

Знов на волі весна і щасливі люди аж до раніці можуть гулять за селом. А у мене від журби розриваються груди і трапечеться серце перебитим крилом. Ах, як хочеться мені після ростані горкой знов пойти за село, за дівчатами услідно глядеться до сліз на високі зорки і принести домов незабудок букет. Сниться кожную ночь мне матуля сівая, издалеку узирается батька старый. А у туремным дворы соловей не спевая, не цветуть незабудки на туремным дворы. Ах, як хочется мне после роста не горкой знов пойти за село, за девчатами услед наглядеться до слез на высокие зорки и принести домов незабудок букет.

0: кажучи, Лагойску.
1: Навошта патриарх Кирилл приезжал у Брест?
2: Я думаю, что патриарх Кирилл это не та фигура, якая нечто може неким чином повпливати на ситуацію в Білорусі.
3: Зустрінемося після музичної паузи і новин спорту.

0: Радио «Рація». «Рація».
1: 98.1 FM у Белостоку і Городні, 99.2 FM у Бірості і Білий Подляска. Так само нас можна почути на сайті рація.ком по всім світі, де є інтернет. Ви слухаєте вечоровий ефір у студії Кирило Малаховський. Як звичайно, у цей час крихо подробязні про надворі розкажу на ближайші дні. Завтра у п'ятницю, 26 червня, умови надвор'я у Білорусі будуть визначати в область повищена атмосферного тиску і неустойлива повітряна маса. Чекається перемінна облачність, переважно без опадків надвор'я. Місцями по повночно-сходній полові країни чекаються короткочасові дожди і навальниці. Вітер ночі неустойливий слабий, днем повночно-заходній умірений, при навальницях паривістий. Температура повітря ночі у складі від плюс 9 до плюс 13 градусів, по заході від плюс 15 до плюс 17 градусів, днем чекається від плюс 22 по сходе до плюс 31 градуса по заходе Беларуси, атмосферный тиск істотно не изменится. У суботу, 27 червня, надвор'я буде визначати область повищеного атмосферного тиску і поступлення вельми теплих повітряних мас з Західної Європи. У повночно-усходніх районах одоб'ється вплив малоактивного фронту. Чекається перемінна облачність, переважно без опадків, ночі місцями по повночі, а днем по повночному сході країни пройдуть короткочасові навальничні дожди. Уночі і раніцей в особних районах слабий туман буде назиратися, вітер перемінних напрямків слабий, при навальницях паривістий. Температура повітря мінімальна ночі у складі від плюс 10 до плюс 15 градусов, днем чекается от 20 градусов тепла по полночному сходе до плюс 33 градусов по заходе Беларуси. Вот такое надворье на здороженьке чекает на проконце бягучего працовного тыдню. Робите высновы, коли будете плановать свои перемешкания. Гурт или с треком «Будь як будь» протягивает наш вечеровый эфир.

Вітаю, шановні. Сьогодні 25 червня, четвер. Щиро жадаю, щоб вечоровий час так само подарував виключно приємні емоції. До закінчення чергового працівного тижня тільки завтрашня п'ятниця засталася, де і надвор'я вельми-вельми сприяє видатного настрою. Так і от настрою вам жадає Білоруська Радіорація. Я Кирил Малаховський. Ви слухаєте вечоровий ефір. Тягом ближайшей годины, как завжди, послухаем шмат якостной, приемной и цікавой музыки на вольных хвалях. Used Friendly уже спевают для нас. Далее нас чекают Крок, Genesis, Крамбамбуля, Arctic Monkeys да иншие выканавцы. А уже литерально праз 20 хвилин прогучит передача Влада Риневского «Место для прессы». Заставайтесь с нами, будем вельми цікава.